0: Сүйімлік кішік достар, Шинжаң радио телевизия стансының гүлгінчілер программасыны яқтырып аңлышыңлан қарсы алымыз. Программамыз яна Шинжаң радио телевизия стансының яңы таратқу слушатын абончылар терминалыда масқадамда аңлытылады. Һәм дә һәр вакыт илгірке программаларны аңлағылы болады. Техими көп мәзмунларны аңламақчы болсаңлар, ата-аналарның хәмрәхлыгыда слушатын абончылар терминалыны чүріп аңлысаңлар болады. Мен риясатчыдаңла Айгүзәл Бәкри. Кичик достлар, Джунчу байрамы мәзгилидә Гүлгүнчылар программамызда Мөхәббәт нуры аркылык чегра райондагы өсмүрләрне юртайлы сәйипсе тәсис кылдык. Кичик достлар белән бүтән Шинжаңның һәр кайсы җайлардагы мөнәвәр оқытучыларның хикаяләрдән бәһрәләнәбез. Иле дәрьясы вадысының 9 тара нахиясында бер яза оқытучысы бар. Балаларның һәммәсе уни муәллим дада дип чакырды. Уның исеме Телек Абдурахман. Агарсын базарлык мәркәзи башлангыч мәктәпнең муавин мөдире. Оқытучылык белән шөгыльләнгән 12 елда у музыка аркылы балаларның калып дәрвасын ачты. Хәмрәх булыш аркылы һәр бер баланың балалык дәврен илләтте. Бүген без берлектә у ва балаларның хикаясын аңлап бакайлы.
1: 最近特勒克带着学校古号队的孩子参赛，拿下了巩留县少先队古号队大赛一等奖。特勒克，说实话，真的太开心了，这也是我们孩子们辛勤努力付出的结果。今天我们参加了36个孩子，很荣幸今天得了一等奖。这不是特勒克第一次带孩子们站上舞台，从2013年参加工作算起，13年里他一直在做这件事儿。 用音乐和陪伴把孩子们带向更大的舞台。从齐卡尔克镇中心小学的音乐教师，到吉尔格朗乡中心小学。